0: Flycom, er det en tanker?
1: Er det en tanker?
0: Flycom, Epping Tanker is out to 1505 Donnybrook Road. Code 1.
1: Epping Tanker,